Комитетінің 6 айының 4 күні илан қылған дәслепкі тәкшүріш докулатыды көрістіліше, айрыплан қадымлары айрыплан қоныш жерияныда егізлікнің бәк түвен ішкерлікіні вақтыды ес қылмағалықыны етрап қылған. Айрыплан ғұрыпсы қадымлардың қоныш жолыны өзгертіш көп қетім тәліп қылынған. Күшлік шамал қатарлық амылла мәшғулатны тәңшешке қашылы пейда қылған. Bu komitetning eng oxirgi tekshirish dokulati mo'lcharlanishicha kelar yili e'lon qilinadi ekan. Nevarik Erkin xalqaro aerodromida bultur havo qatnashini boshqarish sistemasidan ko'p qetim qashili ko'rilib, navbatchi aeroplanlar keng ko'lamda kechikkan va amaldan qoldirilgan edi. Masala dastlabda radar va xabarlash qashilisidan kelib chiqqan. Keyin Ava qatnışını başqırış xadımları yetişmi gəllikdən, aerodromının qatnaş besimi yenimi iğırlaşqan. Amerika Məmlikətlik Amivi Radio Stansısının qəvirdə, Amerika hava qatnışını başqırış sistemisinin aciz haliti, Nevarik aerodromidiki bir qatar vəqələrdə toluq aşkarlandı deyildi. Amerikanın Şərqi Dəniz qırğıqıdiki yeni bir muhim aviasiya tügünü Нью-Йорк Ла-Гвардия аэродромыда мы якында нормалсызлық көрілді. 3 айның 22 күні Канада халық авиациясының бір жолаушылар аэропланы Ла-Гвардия аэродромыға қонып атқанда ұшыш жолыны кесіп өткен бір от өшіріш автомобилі білен соқылып кетіп, аэроплан егір дәрежеде бұзылып, аэропландегі ішкі ұшқыш қаза қылған. Нәчі 10 адам ярланған. Amerika Dövlətlik Transport Bixətərlik Komiteti 4-cü ayda ilan qılğan dokulatı görüstülüşçə, vəqənin səbəbi hava qatnışını başqırğıçının komandallıqıdiki səvəllik və ot üçürüş avtomobiliğa cavab qaytırğış ornatmaslıq qatarlıqlarını öz içiga alı dikən. Bunundan başqa, Colorado ştatıdiki Denver xəlqara ayrıdırılmıdı mı, aldınqı ayda uda bixətərlik hadisi yüzbəgən. 5 ayının 10 günü

0: دنیاغ نظر
1: دنیاغ نظر
2: Hörmətli radio dinləyicilər. Əmdi Dünyaq nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Abdursul Abdiriyim.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Sumrət Yasin.
2: Radio dinləyicilər dostlar, yaxında Jungo və Laos, şundaqla xalqara ommavi fikir Laos xalq inqilabı partiyası mərkəzi komitetinin baş şujisi, dövlət rəisi Tonglun'un Jungoda dövlət işləri ziyarətində bolğanlığına bəs-bəstə ijobi baha verib Jungo Laos taqdir ortaq gavdisi qurilishi yuqori saviyaga qadam qo'ydi. Bu qitimqi ziyorat an'anaviy do'stlikni mustahkamlab, har qaysi sohalardagi o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini kengaytirishni maqsad qiladi. Laos Jungoning taraqqiyot tajribalaridan o'rnak olishni umid qiladi, dedi.
3: Xanzu tili ko'riki Xanzu tili musobaqasi yaqinda Sri Lanka, Germaniya, Serbiya, Braziliya, Malayziya qatorli davlatlarda o'tkazildi. Hər qaysi dövlət mahirləri müsabiqədə xənzu tili və Jungo mədəniyyətinə bolğan qızıqışını namayan qıldı.
2: New York LaGuardia aerodromuna yolçular ayırplanı qonğanda yer yüzüdəki avtomobilə soqulışdın. Denver xalqara aerodromunda yolçular ayırplanı uçqanda uçuş yoluğa bösüb girən adamnı soqub etişkiçə yaqında Amerika aviasiya sistemisində arqa-arqadan bexətərlik hadisəsi yüz verib kişilərinin diqqətini qozğıdı.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları olsun.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, Jungo Laos taqdir ortaq gövdəsi quruluşu yuqur səviyyəyə qədəm qoydu. Bu qitimqi ziyarət an'anaviy dostluqnı mustahkamlab Hər qaysı sahələrdəki öz ara mənfəət yetkizüş həmkarlığını kengaytirishni məqsəd qılıdı. Laos, Jungonun tərəqqiyat təcrübələrindən örnək elişni ümid qılıdı. Laos Xalq İnqilabi Partiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, dövlət rəisi Tonglun'un yaqında Jungoda dövlət işləri ziyarətində bolğanlığına Jungo və Laos şundaqla xalqara ommavi fikir bəs-bəstə ijobi baha verdi. Ziyaret mezgilide iki partiye, iki devletin ali rehberleri, Jungo-Laos münasibetide yeni yükselişini işka şuruşka türtke bulup, yeni devirdeki Jungo-Laos takdir ortak gevdisini birlikte berpa kılışka birdek koşuldu. Tahlilçile mundaq tepkardı. Bu yeni tarihi başlanış noktası da iki partiye, iki devlet münasibetinin terakkiyat üçün yeni plan tüzüp, Jungo Laos münasibeti ve özgeçi zamanvilaştırış işlerinin yeni baskışkı kadem koyuşini küşlük ilgiri sürüp, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılış için ülgü körüstüdü. Tonglun'un bu ketim Jungo'da ziyaretli buluşu, onun uda Laos Halk İnkılabi Partiyası Merkezi Komitetinin baş şujisi, devlet reisi bolğandın kiyinki tunci ketimlik resmi ziyareti bulup, Bu dəl Jungo-Laos diplomatik münasibət ornatqanlıqının 65 yıllıqı, həm Jungo-Laos dostluq yılıqa toğır gəldi. Bunun əhmiyyəti zor. Ötkən 65 yılını əslisək, xalqara vəziyyətdə qandaq özgürüş buluşudun qətti nəzər, Jungo bilən Laos təqdirdaş sosialistik qoşnu dövlətlə bulu süptü bilən, ən-ənivi dostluqı başdın axır uyul taştək müstəkkən bulub gəldi. 2017 yılı iki partiye, iki devletin ali rehberleri, Jungo bilen Laos'nun stratejiyelik ehmiyetliğe takdir ortak gevdesini birlikte berpa kılışka birdek koşulgan idi. 2019 yılı ve 2023 yılı iki partiye, iki devletin ali rehberleri, Jungo Kompartiyası ve Laos Halk İnkılabi Partiyası'nın Jungo Laos taqdir ortaq gavdisi barpa qilish harakat planini ikki qetim ortaq imzoladi ham amaliylashtirishga turtki bo'ldi. Jungo Laos temir yo'lida qatnash boshlanib, ikki davlat va rayon iqtisodining taraqqiyotini ilgari surishdan tortib, Jungoning Laosga yordam bergan 8 cho'ng qurilishining davomli xalqqa naf yetkazishigacha Bularning hammasi Jungo Laos taqdir o'rtaq gavdisi qurilishining unumiga guvoh bo'ldi. Evatda dunyoda 100 yillik o'zgarish tez taraqqi qilmoqda. Jungo bilan Laos taraqqi qilib gulinishdek yangi vazifaga duch kelmoqda. Jungo 15-5 yillik planning boshlanishini kutib oldi. Laosning 10-5 yillik plani mo boshlandi. Алқылық пәйтті Джунго білән Лаос ішкі тәрәплік мұнасыветнің орнының өстіріп, еңі дәвірді ке Джунго Лаос тәқтір ортақ кәудісіне бірлікті бәрпа қылышыне қарар қылды. Бұ, әм дүнияның өзгіріші, дәвірнің өзгірішігі тақабыл тұрышты ке мұқарар таллаш. Әм ішкі дөләтнің тәрәқият ехтияжыға, ішкі дөләт халқының арзусығы ұйғын болып, бұны дәл вақтыда болды дейшкі болуды. Yeni vaziyatda Jungo Laos munosabati va ikki davlat taqdir o'rtaq kavdisi qurilishining yuqori o'lcham, yuqori sifat, yuqori saviyaga qarab uzluksiz ilgirilishiga qandoq turtki bo'lish kerak. Xi Jinping Tonglun bilan suhbatlashganda munolani o'tirg'i qo'ydi. Sotsializm yo'nalishida ching turib, o'zaro manfaat yetkazish asosidagi hamkorlik ul teshini mustahkamlab Халықның ән-әневи достықыны чыңытып, ташқи сиясетіні маслаштырушыны күчейтіш керек. Тәхлілчілі мұндақ тәп көрсетті. Бұ төт түрлік қараш, еңі дәвірдегі Джунго Лаос тәктір ортақ кәудісіні бірлікті бәрпа қылыш yолыны айдыңлаштырып, ішкі дөләт мұнасыветінің алдың қыларғы варыслық қылып, кейін келергі yол етшіға стратегиялік етекшілік қылды. Siyasi jihatda öz ara ishinish asas. Jungo baştan axir Laosni atrap diplomatiyasining muhim yo'nalishi deb qarab, Laosning öz davlatining ahvoliga uyg'un keladigan sotsializm yo'lida mengishini qat'iy qo'llab keldi. Laos bir Jungo prinsipida baştan axir ching turib, boshchi Xi Jinping o'tirg'i qo'ygan bir qator dunyoviy tashabbuslarni qo'llaydiganligini bildirdi. Мұрәккеп өзгүрішчан дүния вән район вәзейті алды да, Джунго білән Лаосның юқыр сәвиелік сияси жәетті өз ара ішініші, өзлерінің тәрәқи қылып гүлінішігі пайдылық болыплы қалмай, дүния социализм ішлерінің тәрәқиятыны му үлгірі сүріду. Юқыр сүпәтлік өз ара мәнпәтиет күзіш, әмкарлықыны чонқырлаштыруш, Джунго білән Лаосның ішкі тәрәплік мұнасыветінің орныны өстірішті болыш қытегешлік мәзмұн. Jungo Laosqa mablag' solg'uchi birinchi cho'ng davlat va ikkinchi cho'ng savdo hamrayi. 2025 yili ikki tarafning savdo summasi 9 milliard 820 million Amerika dollariga yetib, o'xshash mazgildagidan 19.3% oshdi. Bir belbog' bir yo'lni teng qurishdagi belgi xarakterlik qurilish bo'lish sifati bilan Jungo Laos temir yo'li putib қатнаш башланған 4 елдің көпірек вақыттын бұян, жәмі қатнаған пойыз 100 мыңдын ашты. Жәмі тошылған yolochi 73 миллион адам қетімдін ашты. Жәмі тошылған yük umumi мұқтары 84 миллион тоннадын ешіп, Jungo Laos әмкарлышып тәң пайды еліш. Район ұқтысады тәрәқиятыны үлгір сүрішті ке, олдың yolға айланды. Tonglun Jungo'da ziyaretli bolgan mezgilde Jejang Hangju'da maşini adem maharti körgezmesini körüp, töt putluk maşini adem meşgulatını sınap baktı. Beijing'da Jungo boşluk tekniksi tatqiqat yurtini ziyaret kılıp, Jungo'nun alem katnışı pentechnik terakkiyat neticilerini ilgiledi. Laos taratkulları mundaq tep qardı. Bu yeñilik yaratış kesbi bilen raqamlashtirish qurilishining Jungo bilan Laosning ikki taraflik hamkorligidagi kun seri muhim o'rnini gavdalandirdi. Suhbatda Jungo Laos iqtisod koridori hamkorligining sifatini, darajasini o'stirishni ilgari surish. Jungo Laos Tailand temir yo'lini tutashtirishni tez ilgari surish. Yezi igiliki elektr qatorliq an'anaviy sohalardagi hamkorlikni kuchaytirish va sun'iy aql, raqamlik iqtisod qatorliq gullanma sohalardagi hamkorlikni kengaytirish qatorliqlarni o'ttirg'i qo'ydi. ішкі дөләт еңі дәуірдіке әр вақытлық Джунго Лаос тәқтір ортақ кәудісі бәрпа қылыш тоғырсы да бірләшмі баянат илан қылып, юқыр сүпәтлік өз ара мәнпәет еткізіш әмкарлықыны чон құрлаштырыш тоғырсы да бір қатар әмілі тәдбірләні оттырғы қойды. Бұ ішкі тәрәп әмкарлықыға үзіліксіз еңі күвет қошуды. Тақ дәриялары тұтшып тұрдыған социалистик дөлет болу сүпті білән, Джунго білән Лаосның жұғырапиялік орыны еқін. Адамият алмаштырыш қойуқ. Ішкі тәрәп бұй иллік Джунго Лаос достық еліні пұрсәт біліп, әр қай саалардыки хемкарлықны кеңайтып, ішкі дөлет халқының өз ара түшініші вән еқін өтішіні ілгірі сұрды. Ішкі дөлет таратқұлларыны, ішкі дөлет халқының достаны алақсы, ортақ күреш қылыш хикайысыны техімі көп хәбәр қылышқа итәкләштін. Джунго Лаос адам күчі байлықы хемкарлықы деке мүн түмен құрылышыны бәрпа қылыш қыча. Джунго Лаос мәдіниет вән саяхет хемкарлықыны давамлық ижра қылыш планыдын тартып, Йорқлық сәпірі, Мехір шапқат сәпірі қатарлық кішчек әм гүзел түрләні ортақ йолғы қойыш қыча, күн сері қойықлышы ватқан адамият алмаштырши, ішкі дөләт халқыны техімі екіллаштырып, Джунго Лаос достықының әл райы асасыны еніме пұқтылайды. Джунго білен Лаосның ішкі тәрәп мұнасыбетінің орныны өстірші де, ішкі дөләтнің тәрәқияты көзді тұтылыплы қалмай, дүнияғы бәқті артышқа күш шықырыш мұ көзді тұтылған. Боқетім тоңлын мұнуланы білдірді. Джунго социалистик түзім вә тәрәқи қылыватқан дөләтләнің етәкші байрықыға. Дүния тынышлығыны қоғдаш вә көп құтыплық дүния бәрпа қылышыны ілгірі сүрішті ке мұстәккем төрікі айланды. Ішкі тәрәп халқыра адыллық, әққанилықны ортақ қоғдап, баравер тәртіплік дүнияның көп құтыплышы вә ұмуми мәнпәеттар сығдырушчан ұқтысатның дүниави ілішіні тәшәббіс қылып, техіма адыл, муапық дүниави идары қылыш системісі бәрпа қылышқа түрткі болушыны тәкітледі. Бұ район вә дүнияның тынышлықы тәрәқияты үшін бір құш қабар. Азыр Джунго Лаос мұнасыбеті тарихтікі әң яқшы мәзгілді тұрып атыды. Кәң тәрәқият ыстықбалыны күштіп алды. Еңі дәуірдікі ұмумүзлік Джунго Лаос тәқтір ортақ кәудісі құрылышының чоң құрылышы әмілі болушығы әгішіп, ішкі дөләтнің тәрәқияты еңі пұрсәтіні күштіп алыды. Район тынышлығы гүлініші еңі әрекетлендіргіш күшке ерішуді. Яқшы қошна, яқшы дос, яқшы йолдаш, яқшы хәмра болуштәк әнәневи достықымы еңі сәйіпі ачуды.